Galamin puntan sa kanin dan dalam mga tropa kumusta galing kabuntag ko sa pagkaron sa atong pagkaragupan mga tropa dito sa programa kinyo tulmanon.

ka sa ngalan sa amahan, sa anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga amahan. Yes, Lord. Thank you so much, Lord God. Ning laing adlaw na sab karon sa among kinabuhi. Salamat, Lord God. Angay lamang nga ikaw mong pagadaygon ug pasalamatan sa tanang panahon. Labi na sa among pagbangon sa pagmata nga kami nakaginhawa pa. Gikan sa pagkatulog pagpahulay sa kagabihon. Apan pag-abot sa kuan, ikaw gyapon Lord God, nipukaw ka namo. Ang imong balang espiritu gyapon ang nagagiya sa atag sa tagsa ka namo. Salamat sa Lord God sa imuhang gihatag ang mga grasya. Grasyas paghigugma, gadiin maugay sukaranan. Ang tao walay gugma, gubot paslukot. Sa salamat sa Lord God sa grasyas pagkaon, may nakahatag kapalig-on sa mong lawas. Aron sa ingon niya na makapadayon kami sa pagpangalaman.

0: Palitas Abundant. Express Palitas Abundant.
1: Oras, katropalasay, sabay tres na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Gipakita ni US President Donald Trump ang bagong eroplano nga gamiton matod pa isip Air Force One sa Estados Unidos. Ang Boeing 747-8 jet nga gihatag sa gobyerno sa Qatar ni adtong miaging tuig o gimodified sa US military aron mahimong espesyal nga eroplano sa pangulo sa Amerika. Giban naman ang mukabat sa $400 million ang gasto sa pagbabag o pagbag-o niini. Lakip na ang dugang seguridad, komunikasyon, misyon o suporta sa logistika o mga abanteng teknolohiya. Matod pa ni Trump ang eroplano sama sa Osaka naglupad nga White House nga dunay level sa luxury nga wala pa kaniadto makita. Mopaydalom pa kini sa unang commissioning flight ubo sa US Air Force una pa kinigamiton sa pangulo. Ingon usab nga natangtang na ang tanang posibleng hulga gikan sa giganang tag-iya sa eroplano.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Oras katro pa na size 24 na sa buntag.
0: Balita Sports. Balita sa Sports.
1: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Sa mga mister nga di na makahatag kalipay kang misis, pagpalaban na katropa sa kapsula nga puha, kini ato ang Turbo. Mas malipay si misis kung nakaturbo si mister. Palit na mister sa mga nakadaiyang parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
0: Palitan Sports. Palitan sa Sports.
1: Nagapakitang gila si Oscar Culiaso sa iyang kusganong performance human niyang puka o pukanon si Nider Valdez. So wala pa mahuman ang ilang kaduhang round sa ilang bangis nga panag-away sa boxing niyatong Sabado sa gabi. Sugod pa lamang sa duha, klaro na ang adunay dakong kalainan sa level sa duha ka mga boksidor. Ipadayo ni Culiaso ang iyahang agresibong estilo o gakusog nga mga hampak nga nakapapugos ka nga Valdez sa depensiba. Wala madugay na pakita ni Culiaso ang iyahang dominasyon sa ring o natapos dayon ang paragsangka pinaanggi sa impresibong pagpukan sa iyahang kontra. Matod pa sa mga observador sa boxing, wala pa gyud makahatag o seryosong hagit si Valdez kang Culiaso nga nagpadayon pa sa pagpamatuod nga una siya sa labing kusgan o naguna siya sa labing kusgan o peligrosong kampiyon sa iyang dibisyon. Pinaagi sa maong kadaugan, mas gipalig-on pa ni Culiaso ang iyahang reputasyon isip usa ka elite nga boksidor o naghatag og mensahe sa ubang mga nga mamahimong musukol kaniya nga andam siya bisan unsang hagit nga moabot sa umaabot.
0: Balita Sports. Balita sa Sports.
1: Oras katro pala size 26 na sa buntag.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ganato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ay mga misis, mga palangga, mura ka dili kay kakampante si mong kutis. Nos-nosi ka na maring o tuang sabon nga herbal. Kini ito ang Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Ayay, si Sunshine Cruz, mga katropa, ito ang idolo. Niyatong dekada 90. Mubalik sa showbiz. Ato kining siren pinagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.

Samahan na mo ka lang ito. Ginoo, salamat kayo nining takdas buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi sa mong mga nadawat sa mong pamilya, sa mong mga kahigalaan, mga mahal sa kinabuhi. Salamat kayo Ginoo sa kusog. Salamat sa napag-uban ka na mo nga makalahutay kami sa bisan unsa man nga mga pagsulay sa kinabuhi. Salamat usab sa among mga tigpaminawan, labi na sa mga nagapaambit na itong hinabang among gihatod dito sa Sarangani Province. Salamat nga imo silang gitandog na makapaambit sa ilang mga resources nga aron usab nga katong mga kaigsuunan na mo nga nanginahanglan matagan sa bintahon o hinabang umikan sa ilang giatubang karon nga kahimtang. Ginoo, pasailua kami sa among mga kalapasan sa una-una sa pulong ug sa buhat. Kung wala na mo pagbuhat sa angayong buhaton, among giangko ng among kadakong kasalanan batok sa imong kalangdon. Pasailua kami. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa amahan na niya na usab kami nining bagong simana. Wa kami masayod kung sa inaas sa unahan, apan nasayod kaming anaa ka kanunay. Busa Ginoo, nangamuyo kami giyay ang among mga una-una. Lamdagi kami sa imong espiritu. Aron niya kami makadesisyon. Og mga butang nga kanunay makaayo. Dili lang sa among kaugalingon, kundi ngadto sa among isig kataho. Imunosab, giyahi ang among mga lakang, ang among mga paningkamot, ang among pagtungha sa mga bata, ang paningkamot sa mga ginikanan, among mga pamatigayon. Kung kining tanan Ginoo, nahiuyon sa imong plano sa kinabuhi, sa imong plano sa among kinabuhi, nahiuyon sa imong kabubuton, nangamuyo kami hatagi kini og katumanan. Liguna kami sa tanan nga among mga gisagubang nining kalibutan. Mga kaigsuunan nga naa sa balay-balay tambalanan, mga nagmasakiton, makaangko na unta sila sa kaayuhan, kaalim nga ilang gi pangandoy. Mga kaigsuunan karon nga biktima sa kalamidad, anaagyapon sa mga evacuation centers, o kanunay nalisang nahulga gumikan sa panahon, hupaya in town sila. Wala kami mahimo kung wala ikaw busa kining tanan amahan. Kinasingkasing namo nga gipangayo. Salamatan pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.